دین اورنگے فہوں بیمگا خلیفہ این کمگا تیمر رسکلانگا تیبا میہن لیوی میں ای تیبا میہن کانتا کرنی کم فدے کنتو بلو مٹکے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم میگٹی کے مہم خبر تو کے سرحی تو کے ترے گا میاہر کے میہاتنا مدل زکات کے گتگا پلا کے ناتدو میدیاہر دبن جملہ تدبر اتر وجے آ محلا کی منگنڈا ہلافن ہدوں اڑا فرات کامے تو قانونی فیول اڑانے کما دیوہی فلوہنگ خدمتم ودال وجے امریکہ ان حملہ تی فنما ورگ ترات دینے دین ایرانن تیار و مندا کما مستر تکم بنے فی تیلوگیا کو فلما موسمی بدل تو کے نی دیوے اثر تو کے اترون درنی کے پورا بڑوم کے سببوں ترقی و منگنڈا قوم تک مالی کو تم بڑے تی گنج ہوں تاکہ کن متلان چہچے دوے راجے کے اٹو کے مگڑی کے خبر آئے کی می بدل کھول دی اڑکن فاطمت سما دمی بلالنی خبر تو کے تفصیلہ سرکار کے وزارہ تکوں کورمون انہ مسکے تکا پہے معلوماتی ساکرما پاوا اہا فورم کے اوان فورم آدھ تدھوگے رے انہانے می سرکار کے ایک وزارہ تکا ادارہ توکے مسکے تبویہا وس تفصیل کن آمونہ ہمیں کنس دنما رئیس جمہوریہ کو فیہا پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم گلکن گنس دے فورمے می فورم کی سرکار کے وزارہ تکا ادارہ توکے مسکے تکا کلے گتن ایکم کے مسئول ویری ایم اس فراتکا ہوا سوال کو کن رجیتنگے شکواتکا جواب ہودم سرکاروں ہلوالا فوا فرصتے اونہا فورم کا بیوری وڈانونی اقتصادی ترقیہ دتر فترہ ویفاریہ پہے وزیر محمد سعید دفاعی ادی وطنی خدمت تکا پہے وزیر حسن رشید بندار نیب الاستاذ احمد اوشام دے گڑی رکوریہ کندہ می فورم کا بیوری وزیرنا کرم بین و سوال تفنم کے فرصت میہار آمنونی ہلوالا فا فورمنانی آدت دو گرے ایک آویس گٹی سو منٹ کا فورم کا بیور وما فورم اونا تانا گو سوال کرے وینے می گئی ترون فورم کریا تاوا گتو فیس بک ایکس آدی پی ایس ایم اے آ ایپ میں دیر کوویس وزیرونا سوال کرے وینے میدیاہر کے میہاتنا مدل زکات کے گتگا بلیکن عددو میدیاہر لبنو جملہ عددہ ورے ایتر ویجے مولڈیوز زکات ہاؤس کے تفاصی صاحب تا دکھا گتن میہاہر کے سپٹیمبر مہگینی اللہ ستے کنوا ملین دیوہ رفیہ بلیکن فوے زکات ہاؤس ویدانوی میہاہر فشگے میہاتنا میدیا مہگینی اللہ مدل زکات کے گتگا بلیکن فوانی جملہ ستے کنوا ملین دیلہ کا فستولس دیہاس فنسویس رفیہ فستولس دیلاری کما می دیہاس فنسویس وناہر لبنو ستے کا ملین ہتر لکا فنساس ہاہاس ہے دیہا اللاری ابورے دے ملین اللہ کا فنساس نوستے کا فنساس ہتر رفیہ اتر عددے میدیاہر کے جملہ ددا آڑا بل آئرو دے پوائنٹ ہائنگ ہترنگ انسطا اترو اددے مدل زکے دے گوتک دولت بلا گنے ای دیوہی روفیا آدی ڈولروں کومے اہرگے ویس اکٹوبر مہگے تیمونا دوس فاہنگا کرنی دیوہی راجے کے فاتر ویرکم کے دوہ کے گوتکا قومی فاتر ویرکم کے دوہ کے گوتکا می دوس فاہنگا کرما سرکارو نیمے وی دیہاس اکاویس ونہ ہرو می دوس راجے کے فتور کم کے دوہ کے گتگ فاہنگ کرمانی میں وی ای راجے کے ایم فرتم ریسورٹ ہول وی دوس کم واتی راجے افید فاما گتن فتور کم کی راجے کا کوریر ویدانے کم کم کین بایکو کورین کا پولے نکرے راجے کا فتور کم فیشی ایٹالی ویلات کے رجیت کم وا جارج کوبن راجے حسابوں جارج کوبن راجے اس دے ویلا فیائکو محمد عمر منک حسین عفیف ادی کیرفانا سیم فدا بے فلونگے بیلوم گے داشون راجیان ایم فرطما فاتر ورنگے گروپیں آئی سولا فیبراری نوارستے کے حدی حدی گا ایمی ہون راجی گتی بھی باردوہا میدیا مہو ایلکا فنسا ساہا ورگینا فاتر ورن راجی زیارے کو فواکما فاتر ورکما مدنی ادھون تکا بے وزارا کے تفاسی صاحب تکندہ کیفی راجیہ زیارہ کرا فتر ورنگ عددو میہارو اننی ایتوروامون ادی کوریانگوین ہائی سیزن کا راجیہ زیارہ کرا فتر ورنگ عددو ایتوروامون اننانے کما سرکارا دائرہ کے حصہ داروں فاہنگا کرے فتر ورکما پہ وزارہیں ایم فہن آم کری تفاسی صاحب تک پلائیرو میدیا سپٹیمبر مہو راجیہ ملی جملہ ایلہ کا فنساس ہاس حیثتے کا فستولس ہاتر فتر ورنگ ونی زیارہ کو فا میدیاہر کے سپٹیمبر مہو راجیہ زیارہ کو فونی ایلہ کا فنساس این ہاس ستے کا سادہ فتر ورن این کا ممی سمے پوینٹ دیں انسطہ دانگا دے عام اہلاگی منگنڈا ہلا فنگ ہیدوں اڑا فرائے تکا میدو قانونی فیول اڑا نکما دیوہی فلون گے خدمتوں ویتال ویچے دیوہی فلون گے خدمتوں میہم ویتال وی راجے کے اجتماعی عام اہلاگی منگنڈا خلافا بائے بیتے سنگ ہیدوں اڑا کم فاہا گا کورے وکین ایکا نکرما نسیحت تیروے نیرونو بیانے گا دیوہی فلون گے خدمتوں ویتال وی دیوہی مجتمو گے اہلاگی ادی عام اجتماعی منگن تنگ ہی فیٹو مکی راجے کا دیرو لے کم میں میہ کوئس ادا کرن جہے مسئولیت کمشا راجے کا اولے بیدے سین ویس دیوہی مجتمو گے ثقافتا آدکا دیاں ایترام کو عام تنتنا مگمتی گا اولے ایرو مسئولیت ادا کرن وانے کما میہارکان ایس راجے کا دیرو لے بائی بیدے سین عام اجتماعی منگن تکا ہلافا نیواکان کودا ہیدون علاقے مگمچا عام تنتن گا اولے کان فلوہن فاہا گا کرے فاوا کمان اے خدمتوں ویدالوی ಹಿತುಗೆ ದುವಹಾ ಗುಳಿಗೆ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಖಾಸ ಹರಕಾತೆ ಬಾಬಾಫಿ ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರುಂ ರರ್ರಶುಗ ಕುರಿಯತಿಯ ಮಿ ಹರಕಾತುಗ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಕ್ಕೊಂ ಹಿತುಗೆ ಬಟ್ಟಮಂ ಹುಟ್ಟಿಲಾಗೆನ್ ತಿಬೆ ವಗುತ್ ಕೊಡೆಂ ಹೇದ ಕೊಫವೆ ಮಾಲೆಗ ಪೇ ವಿಹರಕ್ಯಾಂ ಒತಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ ದೇಕೆ ರುಕಂಡ್ ತಿನೆಗ ಮಿ ಹರಕಾತ ಶರಫೆರ್ಕೊ ದೆವ್ವಿ ಸಿಹತ ಆಯ್ಲಾಯ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹುನರ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ವಸೀರೊ ಕೀಲಾ ಅಲಿ ಮಿಗೆ ಇತುರುಂ ಎಕಿ ಉಮುರು ಫುರಾಗೆ ಮೀಹುನ ಪ್ಯಾವಿರ್ವೆ ಗೊತ ಸ್ಟೋಲ್ ತಕೆ ಕಾಯಂ ಕೊಫವೆ ಸ್ಟೋಲ್ ತೌಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿ ಹರಕ್ಯಾತ್ತೌಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿತ ಹಿತುಗೆ ದುಳಹಿಯೊ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಮೌಲೂಮಾತಿ ಸಾಕುರುಮಾ ಜುಂಬಾ ಕುಡಕುದಿನ ಪ್ಯಾವಿರುವೆ ಹರಕ್ಯಾತ್ತಂ ಅದಿ ಹಕುರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಗುತುಂ ಚೆಕು ಕುರುಂ ಹಿಮೆನೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿ ಹರಕಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವಿರಿಂ ವನಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಪೋಡೆಕ್ಕ ಎಮೀಹೆಗೆ ಹಿತ ಮೆದು ಎಮೀಹಕುವಾ ಅಹುದೆ ನುವತ ದೇ ಮೆಸೇಜೆಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫ ಗಡಿಂ ಎಗಾರ ಗಡಿ ಹೆಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲುಂ ಉದುವಾಣಿ ಹಮಲಾತಕ್ಕೆ ದೀಫಿನಮ ಕುರಿಯವರೆ ಬರುಗದರತ್ತೆ ದಿನುಮಂ ಈರಾನು ತಯಾರುವಮುಂದಾ ಕಮುಗ ಮಸ್ತರ್ ತಕುಂಬುನೆಫಿ ಖಾರ್ಜಿ ಮಶ್ವರಾತಕುಂ ಕಾಮಿಯಾಬು ದಿಬುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ಕುಡಕಮುಗ ಈರಾನುಗೆ ಇಸ್ ವಾರು ದೆಕಿ ವಟಾಯಣ ವಾಯಿರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಖೈರು ಕಾನೂನಿ ಹಂಗುರಾಮಯಂ ಎಬ್ಬಾಳುಂದೆ ಕೌಮ್ ತಕಶಾ ಮೆದಿರು ಮತಿಂ ಬೇರುಗೆ ಅಮಾಸ್ ತಕಂ ಹಮಲಾ ದಿನುಮ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಕೊಮಾಂಡುನ್ ತಯಾರುವ ಮುಂಗೆಂದವಾ ಕಮುಗ ಮಸ್ತರ್ ತಕುಂಬುನೆ ದೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ತೂತೆಂ ಬೇನು ನುವಾತಿ ರೈಸ್ ಮಸೂದ್ ಪೀಸಿಶ್ ಕಿಯಾನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕುಂ ಎಂಬುರಿ ವಟಾಯ ನೆವು ಮಫಹು ಮೀ ರೇವುನ್ ತಂ ಇತುರ ವರುಗದ ಕೊಫವಾ ಕಮುಗ ವೆಸ್ ಮಸ್ತರ್ ತಕುಂಬುನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಶಾವಿಯುಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದಿ ಯಹೂದಿನ್ ಫೆಶಿ ಖೈರು ಕಾನೂನಿ ಹಂಗುರಾಮಯ ಹೆಮ್ಮಸ್ ವೆಫಾ ವಾಯರು ಸಾಳಿಸ್ ದುವಹ ಫಹು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಶೆಕ್ ಹಮಲಾತಂ ಹುಟ್ಟಾಲು ಮಫಹು ವೆಸ್ ಕುರಿಮತ್ಲುಂತ ದನಿ ಹಿಂಗಮುಂ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂಗ್ ಅಮುಂ ಅಲುಂ ಹಮಲಾ ದೀಫಿನಮ ಹುರ್ಮುಸ್ ಕಂಡೋಳಿಂ ಫೆಶ್ಗೆಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಸ್ತಹತ್ತಕ ದೆಕೊಳ ಫಿಯವಳ ಎಳುಮ ಲುಬ್ನಾನ್ ಯಮನ್ ಅದಿ ಇರಾಕ್ ಹರಕ್ಯಾತಿರುವ ಮುಜಾಹಿದುನ್ನ ಹಥಿಯಾರಳಿ ಜಮಾಯತ್ತಕ ಇರಾನು ಇರುಷಾದು ದೀಫವಾ ಕಮುಗ ಮಸ್ತರ್ ತಕುಂಬುನೆ ಮಸ್ತಹುಕೆ ದಾರಿಸೆ ಕಮುಗವಾ ಹಮ್ದೀರಿಸಾ ಅಜೀಜಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೀ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರ್ವೆರಿಕನ್ ದೆಕ್ಕುಮಂ ಇರಾನು ಅಳಾಫವಾ ಫಿಯವಳಿ ಕಮುಗ ತೆಲುಗೆ ಹಾಗೂ ಫುಲುಮಾ ಮೂಸುಮಿ ಬದಲ್ತವ್ಗೆ ನೇದೆವೆ ಅಸರ್ತವ್ಗೆ ಇತುರುಂ ದರಣಿಗೆ ಬುರ ಬೊಡವುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ತರಕ್ಕಿವಮುಂ ಅನ್ನ ಕೌಮ್ ತಕ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ಬೊಡತಿ ಗೊಂಜಹುಂತಹಕ ಕುರಿಮತ್ಲಾಂಜಹಿಜ್ಜೆ ಮೆದಿರುಮತಿಗೆ ಹಮನುಜಹುಂ ತಕ ಕುಡಿಗೆಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಸಾರುಗ ತೆಲುಗೆ ಹಾಗೂ ಮಚ್ಚದ್ಯುಮಾ ಸುಪಾಯಲ್ ನೀನೋಗೆ ಸಬಬುಂ ಕುರಿಮತಿವಾ ಮೂಸುಮಿ ಗೆಲ್ಲುಂತವ್ಗೆ ಇತುರುಂ ದರಣಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ತಂಗು ಫುಲುಮಕಿ ತರಕ್ಕಿವಮುಂ ಅನ್ನ ಕೌಮ್ ತವ್ಗೆ ಮಾಲಿ ಹಾಲತು ಇಂತಿಹಾಯ ದಶದಾನೆ ಕಮೆ ಕಮುಗೆ ಇನ್ಜಾರ್ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ತರಕ್ಕಿಯಾ ಬೆಹೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯುಎನ್ಡಿಪಿ ವನಿ ದೀಫಾ ಯುಎನ್ಡಿಪಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ದೆಕ್ರೂ ಫಾಹಗ ಕುರೆವಿ ಗೊತುಗ ಮಿಹಾರ್ ಫೆನ್ನಮುಂದ ಹಾಲತಕಿ ಕೋವಿಡ್ 19ಗೆ ಬಲಿಮಡಿ ಕಮುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಜಿ 20ಗೆ ಕೌಮ್ ತಗುಂ ಎಂಎ ಫಕೀರು ಕೌಮ್ ತಗೆ ದರಣಿ ಫಸ್ಕೊದ್ದೆಂಜೆ ಹುಣು ಹಾಲತ ದಾದಿ ಎಕ್ವಿಂ ಹಾಲತೆ ಮೆ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡೀಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಣ್ಣ ಮುಂಗೆಯ ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಖಬರ್ ದಣ್ಣವ್ಯಾದೇನಿ ಮಿಯತು ಮೆಂದುರು ಎಕ್ಕಡಿ ತಿರಿಹುಗ ಖಬರು ಅಡಸ್ತವೇತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಪಾಚ ವಿರ್ದು ಹಾಕಂ ಇದೆ
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರು ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುನಿಯಗೆ ಬಾಜವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯೋ ಫುದುನ್ ತೆರೆ ಉಫಾ ಬೆರೆದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿ ಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆ ಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: එංහා සතරසයක සාලිස් නුවේ කිලෝහර්ට්ස් මීඩියම් වේව්
2: අටිහ නුවේ මෙගහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්.
3: ඒ ප්‍රෝග්‍රාමකුන් ගින මවුලු මාත්තකෙන් එහුන් තෙරෙන ෆෝර් කොද්දිනුමා දිවිරාජ්‍ය ගඩුන් ගෙනස්තනී අදුගේ රාජ්‍ය
4: රාජ්‍යයේ එකි කංකොළතවක ආමුන්නන් අමාස්කොම් හිංගා හරකැත්ත කලන්ඩ
3: සර්කාරුගේ එකි ඉධාරාතකුන්දේ ඛිදමෙත්තන් හෝදානේ ෆසේහක් උත්තා
4: ඛිදමයි ගෙසෙට්ක කානුනිගත ශායකොෆාවා ලියුත්තා
5: අවස් කලියකු
3: ආමු දිරිවුණුමුගා කොම්මි මිහකක් බේනු වානෙ මොහෙම්ම මවුදු මාත්ත අදුගේ රාජ්‍ය
4: ආදිත්තෑ පුරාස් වච්ච
3: කොම්මි දුවහෙක හැඳුනු නුවගඩි පනරෑන්
4: ස්ටූඩියෝයි වගුතු
2: ඒකේ මුවසසාතකුන් දෙබ්බා ඛිදමෙත්තකා මාලුමත් සාහකුරුමන් ෆෙෂිගෙන් ඔන්නෙන් ඛිදමෙත්ත ෆසියකමෑකි හෝදේනකු ඉත්ත කමා බෙහෙ ඉදාරතෝගේ හිතිරිකමෑකි සාහකෝ ඔළුන් පිළුවෑදෙනි ෆහි ඛිදමෙ මි ප්‍රෝග්‍රාම
6: කොමේ ගුරාස්පති දෝහගේ මෙන්දුර දේ ජහරු ස්ටූඩියෝයෙන් වගුතුන් රිපීට් කුකුරු දෝගරේ දිහේ ජහයෝ
7: හම එකනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගැඩුම්
2: ෆයි ගෙදමයි

همه کشورم تیبا میهنگ وری رس کلانگی اللہ اکلانگی اڈو تکای بین حدوہنگ تیرے گا ہدو رس کلانگی دن عرشو گے مچنگ اکلانگ استواب وڑگن بی اکلانگ امیہا کھنتت منور کروا تدبیر کروا تے اکلانگ ادن فلفہ ہگا منوی ایویس میہ کا شفاعت تروانے شفاعت تر یکنوے ای تیبا میهنگ وری اللہ فاہے تیبا میہن اکلانگن علکن قراش فاہے تیبا میہن ہندو منکرنی ہے یہ

من رجوع بني اكلا گے حضرت اش می اللہ گے حق وعد فلے ہم کشورم نتم گے تیرے خلق تکوں الن مفدوا دین الن اے خلق تکوں عاد کربنی اکلا گے ای ایمان و صالح عمل تکڑ می ہن عدل ور گتن جزا دیو مچکے ادی کافر وی می ہن اورن کافر وی اڑن کم گے سببم ke ki ke ki hunna hunu fenuge buyumakai veendeni azab hutte.

دین اورنگے فہوں بیم گا خلیفہ این کم گا تیمر رس کلاں گا تیبا می ہن لیوی میں ای تیبا می ہن کھنتا کرنی کم فدے کن تو بلو مٹکے۔

0: دولت کیکی کی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگی اون نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما به ادارہ تو گے ہی تر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راجے گیاڑوں
3: Fire the man.